جب لو چلتی ہو، اتنی گرمی ہو تو بارش کا انتظار کیوں نہ کیا جائے، اور جب بارش سے پہلے جو مٹی کی خوشبو آتی ہے اسے ویگیانک بھاشا میں پیٹری چور کہتے ہیں۔ یہ مٹی میں موجود سکشم جیووں اور تیل جیسے تتووں کے کارن ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بجلی بھی چمکتی ہے، کیونکہ پرکاش کی جو گتی دھونی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے بجلی سے پہلے دکھتی ہے اور بعد میں گرج ہمیں سنائی دیتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں بادل سفید اور کبھی کبھی کالے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بادل پانی بھر کر لائے ہیں اس لیے وہ کالے دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پتلے بادل سوریہ کی روشنی کو پرورتت کرتے ہیں اس لیے سفید دکھتے ہیں، جبکہ بھاری اور گھنے بادل روشنی روک دیتے ہیں اس لیے گہرے یا پھر کالے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستوں، موسم صرف تاپمان کا نام نہیں ہے بلکہ پرکرتی کا بدلا ہوا مزاج ہے، جو کبھی دھوپ بن کر تپتا ہے تو کبھی بارش بن کر سکون دیتا ہے۔

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو یوں ہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

اٹھائیے فون اور اپنا پسندیدہ گانا ہمیں واٹس اپ کیجیے. ہمارا نمبر ہے 9729253272 یعنی 97 292 53 272.